Biserica Ortodoxă se află pe 24 mai 2026, în duminica a șaptea după Paști, a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, O Voce Românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic este închinată mărturisirii dreptei credințe și unității bisericii. Cei 318 Sfinți Părinți de a Dumnezeu purtători de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea au depus mari eforturi ca să asigure unitatea bisericii, scrie pagina creștinortodox.ro. În prima parte a ediției vă invită la o întâlnire programul religios. După emisiunea intitulată În lumea credinței va cere atenția colega Anca Becan, care va spicui din materialele noastre difuzate săptămâna aceasta. Programul retrospectiv vă așteaptă la o întâlnire, ca de obicei, în a doua parte a emisiunii de duminică. Împreună cu Nagy Gábor, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

în realizarea programului religios, suntem ajutați de preoți ai eparhiei ortodoxe române din Ungaria și de pastori ai bisericilor neoprotestante din cadrul comunității noastre. Programul conține rubrici în cadrul cărora se explică Evanghelia Duminicii din săptămâna respectivă, se vorbește despre sfinți, despre sărbători și firește despre actualități.

0: Biserica Ortodoxă se află pe 24 mai 2026, în duminica a șaptea după Paști, a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic. Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic este închinată mărturisirii dreptei credințe și unității bisericii. Cei 318 Sfinți Părinți de a Dumnezeu purtători de la Sinodul I Ecumenic de la Nicea au depus mari eforturi ca să asigure unitatea bisericii. Îl veți auzi astăzi și pe Părintele Ionuț Negrău, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Michereghe. După predica ortodoxă vom merge la Bichișceaba. Credincioșii ortodoxi români din reședința județului Bichiș și oaspeții lor din Șercad, Jula și Otlaca Pustă au avut parte pe data de 17 mai, în duminica a șasea după Paști, duminica orbului din naștere și de un concert de pricesne, susținut după Sfânta Liturghie de Sorina Lupșa și Adrian Gurău. Duminica trecută, 17 mai, fanfara și pastorul Bisericii Baptiste din Curtici au slujit în Biserica Baptistă din Chiticaz. Fanfara din Curtici a inspirat activitatea celor din Chiticaz. Eu scriu muzică de fanfară din anii 70. Veneam des la Chiticaz sau chiticăzenii veneau la noi, la Curtici. Făceam tot timpul schimb de cântări, de cor, partituri pentru fanfară. A spus în anul 2018, cu ocazia aniversării a 100 de ani de la înființarea fanfarei Adunării Baptiste din Chiticaz, regretatul dirijor Gheorghe Moț. Vom difuza un scurt material dedicat fanfarei chiticăzene. Înainte de toate însă, vă oferim o scurtă relatare care vă invită la Jula. Credincioșii ortodoxi români din Jula au primit pe 17 mai, în duminica a șasea după Paști, duminica orbului din naștere, binecuvântarea preasfințitului părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie și a vorbit în cuvântul de învățătură despre importanța credinței și a nădejdii în ajutorul lui Dumnezeu. Tot duminică, ierarhul a oficiat și taina Sfântului Botez pentru cea de-a doua nepoțică a doamnei director Maria Gurzău Țeglidi, directorul liceului Nicolae Bălcescu din Jula. Relatează biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.
1: Din darul lui Dumnezeu am săvârșit și taina Sfântului Botez pentru cea de-a doua nepoțică a doamnei director Maria Gurzău Țeglidi. Și însăși această familie în sine este o mare binecuvântare și o dovadă a lucrării lui Dumnezeu, care iată poartă de grijă și de cei care români fiind trăiesc dincolo de granițe, pentru că în familia aceasta distinsă a doamnei director Maria Gurzău Țeglidi, fiica sa, Suzana, care a studiat medicină la Timișoara, s-a căsătorit cu un băiat din părțile Băii Mari, din parohia Culcea. Iată, au întemeiat o frumoasă familie, amândoi devenind medici, s-au și stabilit în Oradea, unde lucrează împreună.
0: L-ați auzit pe preasfințitul părinte Siluan, episcopul românilor ortodoxi din Ungaria. Catedrala Ortodoxă Română Sfântul Nicolae din Jula a fost construită în secolul al XIX-lea.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Suntem în duminica a șaptea după Paști, a Sfinților Părinți, de la Sinodul I Ecumenic. Îl auziți acum pe Părintele Ionuț Negrău, parohul Bisericii Ortodoxe Române, din Michereche.
2: Iată-ne astăzi în duminica a șaptea după Sfintele Paști, în care Biserica Ortodoxă prăznuiește primul sinod ecumenic al lumii creștine, care a avut loc în anul 325 în orașul Nicea, pentru a condamna erezia, adică învățătura greșită, eretică, a lui Arie. Sinodul s-a organizat de Sfântul Împărat Constantin cel Mare cu mama sa Elena, la cererea Sfinților Părinți de atunci, fiind primul împărat creștin din lume. Și este acesta un sinod ecumenic. Sinodul ecumenic este adunarea tuturor marilor hierari ortodoxi, episcopi, mitropoliți și patriarhi din toată lumea, cu scopul de a discuta unele învățături de credință creștină neclare încă și de a le fixa în legi neschimbabile pe care le numim creștinește dogme. De asemenea, un sinod ecumenic judeca și condamna toate abaterile de credință străine de învățătura Sfintei Evangheliei și a Sfinților Părinți și exclude din biserică, adică se dă anatema pentru toți eretici. De aceea a fost nevoie organizarea acestui prim sinod ecumenic. Pricina principală a fost apariția unui mare eretic anume Arie, care învăța pe creștini o credință nouă, zicând că Fiul lui Dumnezeu nu ar fi de o ființă cu Tatăl și că a fost un timp când Fiul nu era. El numea pe Iisus Hristos creatură superioară sau cea dintâi dintre creaturi. Acest eretic era un preot din Alexandria Egiptului, care a trăit în secolele 3-4. Erezia lui s-a răspândit în câțiva ani atât de mult încât rupsese biserica în două și amenința să se răspândească tot Imperiul Roman de răsărit și de apus. Sfinții părinți, nemai putând răbda hulele lui Arie împotriva Mântuitorului și a Preasfintei Trăim, au cerut ajutorul drept credinciosului împărat Constantin cel Mare ca să contribuie cu puterea sa imperială la liniștirea Bisericii lui Hristos și condamnarea învățăturii hulitoare a lui Arie și a discipolilor săi. Inspirat de Duhul Sfânt, Marele Împărat creștin a hotărât să organizeze primul sinod ecumenic la Nicea în anul 325, pe cheltuiala Imperiului, fiind invitați toți marii ierarhi ai Bisericii creștine din răsărit și din apus. Astfel, au luat parte 318 sfinți părinți, la care s-a adăugat și o delegație a Papei Silvestru I al Romei, pentru că până în anul 1054, Biserica creștină era una nedespărțită în două, cea ortodoxă de răsărit și cea romano-catolică de apus. De aceea, și sinoadele până la dezbinarea bisericii se numesc ecumenice, adică generale, pentru că au luat parte la ele și erari din partea Bisericii Romei. Sinodul de la Nicea a fost deschis chiar de Sfinții Împărați Constantin și Elena și a durat toată vara. În timpul sinodului, la care a fost de față și ereticul Arie cu ai lui, Sfinții Părinți s-au ostenit mult să întoarcă pe eretici la Ortodoxie, dar ei n-au vrut să asculte. Ba s-a întâmplat ca în timpul discuțiilor Sfântul ierarh Nicolae să-i dea o palmă lui Arie, căci nu putea răbda hulele lui. Atunci Sfântul Constantin cel Mare a poruncit să-i se ia omoforul și Evanghelia și să fie aruncat în temniță pentru că a îndrăznit să lovească. Noaptea însă i s-a arătat Mântuitorul în temniță și i-a dat din nou Evanghelia în mâini, iar Maica Domnului i-a pus omoforul pe piept. Dimineața, auzind împăratul acesta, l-a adus pe Sfântul Nicolae iarăși la sinod și își cereau iertare toți de la el, văzând râvna și răbdarea lui pentru credință. În timpul sinodului, cei 318 sfinți părinți au dat anatema pe ereticul Arie și învățăturile sale hulitoare de Dumnezeu. Părinții au dogmatisit că cele trei persoane ale Preasfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt de o ființă și nedespărțite. Tot la acest Sfânt Sinod s-a întocmit partea întâi a crezului, primele 7 articole despre Tatăl și Fiul. Ultimele 5 articole despre Sfântul Duh aveau să se introducă, să se întocmească la Sinodul al doilea ecumenic din anul 381. Crezul cuprinde pe scurt dogmele credinței ortodoxe și se rostește zilnic în biserici, în casele credincioșilor, ca o mărturisire a dreptei credințe apostolice. Deși Arie a fost surghiunit în sudul Dunării, el nu a vrut să asculte de biserică, ci mai mult căuta să semene între creștini învățătura sa hulitoare. De aceea a fost greu pedepsit de Dumnezeu, murind în chinuri groasnice. Astăzi, în Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, care au apărat dreapta credință, au dat anatema pe eretici și au formulat crezul ortodox. Să rămânem credincioși Evangheliei lui Hristos și Bisericii Ortodoxe, a cărei fii suntem. Ea ne-a născut prin baia botezului, ea ne-a crescut și învățat calea mântuirii, să cinstim Biserica Ortodoxă care ne-a născut, să cinstim pe toți Sfinții Părinți, icoanele lor și cei ce sunt prietenii Domnului și să roagă pentru noi la cer. Să trăim în dragoste unii cu alții, singura cale care mai poate salva lumea de la pierzare, să creștem copiii în iubire de Dumnezeu, că de ei depinde cel mai mult mântuirea noastră, și să păstrăm cu sfințenie dreapta credință ortodoxă, fără de care nu ne putem mântui, orice fapte bune am avea.
1: Doamnelor și domnilor, dragi ascultători, în duminica a 7-a după Paști a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic ați auzit predica rostită de Părintele Ionuț Negrău, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Michereche. Ascultați programul religios ecumenic al emisiunii O Voce Românească, care peste câteva clipe vă invită și la Bichișceaba.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Credincioșii ortodoxi români din Bichișceava și oaspeții lor din Șercad, Jula și Otlacapustă au avut parte pe 17 mai, în duminica 6 după Paști, duminica orbului din naștere, și de un concert de pricesne, susținut după Sfânta Liturghie de Sorina Lupșa și Adrian Gurău. Evenimentul a fost organizat de Asociația Culturală Ortodoxă Sfânta Ana din Bichișceava, în colaborare cu Autoguvernarea Românească din oraș. Concertul a oferit credincioșilor un moment de rugăciune, emoție și apropiere de Dumnezeu prin frumusețea cântului bisericesc.
2: Bucurie mare pentru mine personal și pentru biserica aceasta, pentru realizarea ce am înfăptuit-o. Pe solistul major mare, pe Andrei Gurău, absolvent de teologie, student eminent, mi-a fost cântăreț ani buni aici la mine în strană, știm foarte bine și el ne știe, biserica noastră și comunitatea noastră, și ne-a servit. El astăzi are o formație, conduce o formație frumoasă în România de muzică tradițională și populară românească și ne-a onorat cu prezența împreună cu o doamnă profesoară tot din Arad, Sorina Lupșa, și ne-a onorat cu prezența lor și ne-a încântat pe întreaga comunitate. Ne-a onorat și cu imnele Sfintei Liturghii și după odpustul liturghiei ne-a onorat pe toți cu pricesne, doine frumoase românești, cântece de acasă, din România.
1: L-ați auzit pe părintele Aurel Raul Bătrân, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Bichișceaba. Vă oferim acum două cântări din acest concert, despre care vom vorbi pe larg într-una dintre emisiunile noastre viitoare.
3: Mama, ce cuvânt poate să fie mai frumos în orice limba pământului decât mama? Este scris pe buzele noastre de când vedem lumina zilei și până când Domnul ne cheamă la El. Și tot timpul revenim mereu, mereu la această persoană care ne-a adus pe lume și ne-a oferit oportunitatea de a vedea raza de soare, firul de iarbă și frumusețea din inima omului.

O maică a creștinătății tății avem cu toții, Maica Domnului, care a putinit și ea și a suferit întâi de toate mamele. Cea mai mare suferință a fost a ei. S-o cinstim, s-o preamânim, căci ea va fi toate zilele noastre

0: Doamnelor și domnilor, am difuzat două cântări din concertul de pricesne susținut după Sfânta Liturghie de Sorina Lupșa și Adrian Gurău pe 17 mai, în duminica a 6-a după Paști, în Biserica Ortodoxă Română din Bichișceaba.
1: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!
0: Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, alături de Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria, organizează sâmbătă 30 mai de la ora 17 la Jula lansarea volumului Prietenii mei Sfinții, semnat de părintele protosinghel Visarion Tuderici. Evenimentul va avea loc la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, Jula strada Gheorghe Doja, și se adresează atât copiilor cât și părinților și tuturor celor interesați de literatura creștină dedicată celor mici. Cartea părintelui Visarion îi poartă pe cititori într-o călătorie frumoasă printre viețile sfinților, oferind exemple de credință, bunătate, curaj și dragoste față de Dumnezeu și de oameni. Prin povești pline de sensibilitate și lumină, cititorii mici sunt invitați să descopere că sfinții nu sunt personaje îndepărtate, ci adevărați prieteni și modele de viață. Organizatorii îi așteaptă cu drag pe toți cei care doresc să participe la această întâlnire culturală și duhovnicească, scrie săptămânalul Foaia Românească. Duminica trecută, 17 mai, fanfara și pastorul Bisericii Baptiste din Curtici au slujit în Biserica Baptistă din Chiticaz. Fanfara din Curtici a inspirat activitatea celor din Chiticaz. Eu scriu muzică de fanfară din anii 70 și, având micul trafic, veneam des la Chiticaz, sau chiticăzenii veneau la noi.

ocazia aniversării a 100 de ani de la înființarea fanfarei Adunării Baptiste din Chiticahaz, regretatul dirijor Gheorghe Moț. La evenimentul festiv, care a avut loc la începutul lunii mai, au cântat pentru slava lui Dumnezeu majoritatea instrumentiștilor care au crescut în această biserică și au participat la acest eveniment festiv al comunității creștine baptiste. Dirijorii și instrumentiștii prezenți au mulțumit tuturor participanților prin armonia muzicii de fanfară, care reprezintă ecuația iubirii și slujirii Creatorului. Pentru aceste zile s-au întors acasă la Chiticahaz și câțiva foști membri ai Adunării Baptiste de aici, care, datorită rolului fanfarei din localitate, au studiat muzică și au devenit profesori de muzică și artiști ai unor orchestre de renume din țara noastră. Dragi ascultători, dragi credincioși, continuăm ediția cu material realizat de Tiberiu Boca.

După înființarea fanfarelor de la Curtici, Buteni sau Șiclău în anul 1918, a luat naștere și fanfara Bisericii Baptiste din Chitihaz. La începuturi, ea avea 13 membri și a fost instruită de dirijorul din Curtici, Gheorghe Mariș, care a servit între anii 1918 și 1921. Biserica Soră din Curtici și mai târziu a contribuit la dezvoltarea fanfarei din Chitihaz. Între anii 1921-33, fanfara a fost instruită și dirijată de Kiș Gabor de la Bichiș. Din 1933 până în 35, fanfara a fost condusă de Gheorghe Honfi. De la 1935 până în anul 1945, ea și-a continuat activitatea sub conducerea lui Petru Stan. După izbucnirea celui de-al doilea război mondial, cei mai mulți tineri fanfariști au fost chemați la luptă, iar dintre ei, foarte puțini s-au întors acasă. Prin aceasta, fanfara s-a distrus și pentru un timp și-a încetat serviciul. În anul 1947, la inițiativa lui Gheorghe Honfi și Petru Selejan, fanfara a fost reorganizată. De fapt, a trebuit reînființată, alcătuită din nou din tineri. Dintre fanfariștii bătrâni, doar Ioan Sarca a servit în continuare în rândul fanfarei noi. Aceasta a fost reînființată din 25-30 de tineri evlavioși care au avut mare râvnă pentru a învăța muzică și a servi în fanfară, jertfiind mult pentru aceasta. Sub conducerea lui Petru Selejan aveau 5 seri de instruire pe săptămână, de câte 3-4 ore, însușindu-și cunoștințele elementare și practice ale muzicii. La început cântau piesele vechi fanfare primite de la fratele Honfi, iar mai târziu au primit ajutor și de la Curtici. Muzicienii au îndrăjit mult noile cântări primite de la Curtici și în acest timp fanfara a atins un înalt nivel de organizare și servire. Din anul 1954 până în 1989, fanfara a fost dirijată de Gheorghe Sobou, el servind cel mai mult timp în fruntea fanfarei. Numărul membrilor fanfarei era de 23-25 de membri. Din anul 1989, prin sosirea lui Gheorghe Moț de la Curtici, serviciul fanfarei a luat un nou

avânt. El a introdus multe cântări noi în repertoriul fanfarei, atât compoziții proprii, cât și multe alte prelucrate pentru fanfară. Din 1993 până în zilele noastre, fanfara bisericii este condusă de Iosif Stan. Devotat în păstrarea tradiției bune a fanfarei moștenită de la bunicul său și de la ceilalți înaintași, a adăugat și contribuția sa la dezvoltarea fanfarei și susținerea serviciului ei. În ultimii ani, cu contribuția foștilor și actualilor membri ai fanfarei, au fost organizate concerte muzicale de Crăciun, la care au participat mai mulți chitichăzeni, care au urmat o carieră muzicală profesională. Serviciul principal al fanfarei a fost și este întotdeauna împodobirea serviciilor de închinare ale bisericii, prin laudă adusă Domnului și chemare la mântuire. Serviciul fanfarei se extinde pe teritoriul cercului misionar în bisericile înfrățite.

Ne apropiem de finalul programului religios. În realizarea acestui program suntem ajutați de preoți ai Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și de pastori ai bisericilor neoprotestante din cadrul comunității noastre. Programul conține rubrici în cadrul cărora se explică Evanghelia Duminicii din săptămâna respectivă, se vorbește despre sfinți, despre sărbători și, firește, despre actualități. Credincioșii ortodoxi români din Jula au primit pe 17 mai, în duminica a 6-a după Paști, duminica orbului din naștere, binecuvântarea preasfințitului părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie și a vorbit în cuvântul de învățătură despre importanța credinței și a nădejdii în ajutorul lui Dumnezeu. Tot duminica trecută, ierarhul a oficiat și taina Sfântului Botez. Biserica Ortodoxă se află pe 24 mai 2026, în duminica a 7-a după Paști, a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic. L-ați auzit minutele trecute și pe părintele Ionuț Negrău, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Michereghe. După predica ortodoxă, am poposit preț de câteva minute și la Bichișceaba. Credincioșii ortodoxi români din reședința județului Bichiș și oaspeții lor din Șercad, Jula și Otlacapustă au avut parte, pe data de 17 mai, în duminica a 6-a după Paști, duminica orbului din naștere și de un concert de pricesne, susținut după Sfânta Liturghie de Sorina Lupșa și Adrian Gurău. Spre finele programului religios, care vă invită la o nouă întâlnire duminica viitoare, am difuzat și un scurt material dedicat fanfarei Bisericii Baptiste din localitatea Chiticahaz.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: În continuare, fiind duminică, vă propun un program retrospectiv. În partea a doua a ediției Spicuim din reportajele și emisiunile noastre difuzate pe parcursul săptămânii. Peste câteva minute voi oferi microfonul colegei Anca Becan. Fiți cu noi și în continuare!

0: ofer microfonul colegei Anca Beca, gazda dumneavoastră în cea de-a doua parte a ediției de duminică.
1: Bun găsit, dragi ascultători! Continuăm programul retrospectiv de duminică. Peste doar câteva minute veți putea asculta Nota Săptămânii, rubrică realizată și prezentată în fiecare săptămână de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba Română a Facultății Pedagogice din Segedin. Apoi vă invităm să redescoperiți în reluare un interviu realizat de colega noastră Livia Stăvaru cu Maria Sucigan-Olteanu de la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Dar înainte de a vă difuza programul retrospectiv, vă invităm să ascultați ce evenimente și aniversări sunt consemnate astăzi în calendarul zilei.
2: Calendarul zilei.
3: Doamnelor și domnilor, a sosit momentul să dau citire calendarului zilei, adică celor mai importante aniversări sau comemorări legate de ziua de astăzi, 24 mai. Sărim imediat la anul 1337, când a început războiul de 100 de ani dintre Anglia și Franța, care a durat între 1337 și 1453. Regele Filip al VI-lea de Valois al Franței a confiscat Guyana de la regele Angliei Eduard al III-lea, care a ripostat revendicând coroana Franței în calitate de nepot al regelui Franței. În 1543, în această zi, a murit astronomul polonez Nicolaus Copernicus, numele latinizat al lui Copernic Nicolae. A elaborat și a fundamentat teoria heliocentrică. În anul 1686, tot în această zi, s-a născut fizicianul german Gabriel Daniel Fahrenheit, unul dintre fondatorii termometriei. A inventat termometrele cu alcool în anul 1709 și cu mercur în 1714, precum și scara termometrică ce-i poartă numele. În 1819, în această zi, s-a născut regina Victoria a Marii Britanii și Irlandei. A avut o domnie lungă, mai bine de 60 de ani, între 1837 și 1901 și a fost și împărăteasă a Indiilor între 1876 și 1901, anul morții sale. În 1844, Samuel Morse a transmis primul lui mesaj telegrafic. În 1875, în această zi, a fost constituit Partidul Național Liberal, printre membrii fondatori fiind Ion Cebrăteanu sau Mihail Cogălnicianu. În 1883 a fost inaugurat Brooklyn Bridge, adică celebrul pod care face legătura între insula Manhattan din New York și Brooklyn, considerat la vremea aceea cea de-a 8-a minune a lumii. Lucrările de construcție au durat 14 ani. Șeful de proiect a fost arhitectul german John Roebling, soția sa fiind prima care a traversat construcția. A fost și un om foarte politicos. Soția sa a traversat podul cu o crenguță de cocos în mână, semn al victoriei. Cel mai mare pod suspendat al epocii a fost inaugurat în prezența președintelui american Chester E. Arthur. În 1902, în această zi, s-a născut Mihail Cosma, poet, prozator și jurnalist. Stabilit în Franța, a colaborat la mișcarea suprarealistă, a semnat sub pseudonimul Claude Sernet. În 1905 s-a născut Mihail Sholokhov, scriitor rus laureat al premiului Nobel pentru literatură pe anul 1965. În 1908 a fost inaugurată clădirea Muzeului de Istorie Naturală Grigore Antipa din București, aflat pe șoseaua Kiselev de astăzi. În 1914, în această zi, 24 mai, a murit istoricul literar Pompiliu Eliade, membru corespondent al Academiei Române. În 1923 s-a născut Victor Felea, poet și critic literar. Tot în 1923 s-a născut Ion Caraion, pseudonim pentru Stelian Diaconescu, poet, traducător, eseist, arestat și condamnat din motive politice. A executat 11 ani de detenție în închisorile comuniste. Din anul 1981 a părăsit România și s-a stabilit în Elveția ca azilant politic. Să amintim și câteva volume de poezii care se leagă de numele lui, de exemplu Lacrimi Perpendiculare sau Dragostea e pseudonimul morții. În 1924 s-a înființat Banca Națională Maghiară. În 1941 s-a născut Bob Dylan, pe numele lui adevărat Robert Allen Zimmerman, poet, compozitor, cântăreț și chitarist, actor american. În 1945 s-a născut Priscilla Presley, actriță, soția celebrului interpret de muzică rock and roll, Elvis Presley. În 1954 s-a născut Florin Iaru, poet român. În 1959 a murit John Foster Dulles, politician american. Cu un an mai târziu, în 1960, s-a născut actrița Kristin Scott Thomas, protagonista multor filme celebre ca Pacientul englez, Mission Impossible sau a jucat și în filmul lui Lucian Pintilie, realizat în anul 1994 cu titlul O vară de neuitat. În 1962, astronautul american Scott Carpenter a orbitat de 3 ori în jurul Pământului în capsula spațială Aurora 7. În 1966, în această zi s-a născut fotbalistul Eric Cantona. În 1972 s-a născut sportivul român Adrian Toader, de 14 ori campion național la pentatlon. În 1996 devine campion mondial la Moscova. În anul 1974 s-a născut Ruslana, cântăreața celebră din Ucraina. Și în 1976 avioanele Concorde aflate sub pavilion englez și francez au efectuat primele zboruri comerciale.
1: Ați ascultat calendarul zilei prezentat de Tiberiu Boca.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Stimați ascultători, continuăm programul retrospectiv de astăzi cu Nota Săptămânii, rubrică realizată și prezentată de dr. Mihaela Bucin.
2: Pe 9 mai 2026, chiar de Ziua Europei, sub cupola Parlamentului din Budapesta, s-a scris o pagină de istorie culturală fără precedent. Imediat după depunerea jurământului de către noul prim-ministru al Ungariei, Péter Maior, protocolul oficial a lăsat loc unui moment cu totul inedit. Copiii din orchestra de tamburași Shugo, din localitatea Shuköst, au urcat la tribuna oficială și au interpretat live piesa Zöldözerdő, Zöldöhegyis. Melodia e recunoscută ca imn identitar al comunității rome din Ungaria, răsunând în aceea zi cu imnul Uniunii Europene, cântecul a transmis un mesaj profund despre identitate, respect și reconciliere. Stimați ascultători, dincolo de reverberațiile politice ale momentului de la Budapesta, cântecul interpretat de tamburașii de la Shuköst ascunde o poveste care are și o conexiune directă cu limba română. Pentru publicul larg din Ungaria, piesa e cunoscută în maghiară, însă există și o variantă în graiul țiganilor, băiași sau băieși. Aceste populații de romi, denumiți băieși, băiași, rudari sau lingurari, trăiesc în mai multe țări, din Europa Centrală și Balcani, în România, în Ungaria, Serbia, Croația, Bulgaria, în Moldova, chiar și în Ucraina. Țiganii băiași au principala trăsătură faptul că nu vorbesc țigănește, ci vorbesc variante arhaice ale graiurilor românești din Oltenia și Banat. Imnul recunoscut al romilor la nivel internațional este Gelem, Gelem, adică am mers, am mers. Pe lângă acesta, romii din Ungaria se simt reprezentați și de piesa care a răsunat în Parlament la începutul lunii mai, pe baza unei legende populare țigănești, culese de Károly Bari. Gustav Varga a scris versurile cântecului în limba maghiară, iar Jakab Orsós a scris versurile în vorbirea băiașă. Melodia a fost compusă de formația Kali Jag și a apărut sub titlul Könyörgés, rugăminte. Cântecul interpretat în varianta de limbă română vernaculară a câștigat mare popularitate în rândul băieșilor și e considerat imnul lor. Tradiția narrativă pe baza căreia Károly Bari a scris cuvintele cântecului Pădure Verde, Pădure Verde, este o legendă cunoscută în multe zone ale Europei, zone în care trăiesc romi. Conform acestei legende, romii ar fi furat unul dintre cuiele cu care romanii au vrut să-l răstignească pe Iisus Hristos. Legenda are mai multe variante. Unele spun că le-a fost milă de Mântuitor și au vrut să-i aline suferința. Tradiția conform căreia, după actul altruist de șterpelire a cuiului, pentru ajutorul dat lui Iisus, Dumnezeu le-ar fi permis romilor să fure orice au nevoie, este considerată astăzi o mentalitate dăunătoare. În educația culturală contemporană se pune accent pe faptul că legenda străveche trebuie curățată de acest element nociv și transmisă mai departe ca dovadă de iubire și compasiune oferite lui Hristos și care nu dă nimănui dreptul de a fura mai târziu. Legenda cuiului furat de țigani la răstignirea lui Iisus este evocată și în spectacolul misterelor pascale reprezentate în unele zone romano-catolice. Astfel, într-o scenă a căii crucii, care se pune pe scenă an de an în regiunea Puglia din Italia, se face referire la momentul în care țiganii fură cuiul cu care Iisus Hristos urma să fie străpuns în inimă. Lucru acesta nu s-a mai întâmplat, deoarece au rămas doar piroanele cu care Mântuitorului i-au fost străpunse mâinile și picioarele. În anul 2013 apare filmul documentar intitulat În căutarea celui de-al patrulea cui, realizat de regizorul american de origine romă, George Eli. Producția folosește exact această legendă ca punct de plecare pentru a explora identitatea reală a comunității dincolo de stereotipuri. Documentarul se deschide cu naratorul care explică legenda. Strămoșii romilor au furat cel de-al patrulea cui destinat străpungerii inimii lui Iisus, primind în schimb de la divinitate dreptul de a lua de la alții lucruri de care au nevoie în călătoriile lor. Regizorul și istoricii intervievați, de exemplu academicianul rom Ian Francis Hancock, subliniază că, deși povestea constituie un simbol puternic, este istoric imposibilă, deoarece strămoșii romilor se aflau încă în India, în perioada răstignirii lui Isus. Filmul arată cum aceste ficțiuni mitologice au blocat recunoașterea romilor ca popor real, transformându-i în personaje de poveste. Documentarul american nu ocolește nici aspectele tragice, amintind și de Holocaustul împotriva romilor. Filmul a fost selectat și premiat la festivaluri importante, precum New York Gypsy Film Festival sau Balkan Film Festival. În urma succesului, George Eli a înființat compania de producție The Fourth Nail Productions, având ca misiune îmbunătățirea statutului social al romilor prin reprezentarea corectă și pozitivă în mass media globală. Acum, prezența copiilor tamburași, care au prezentat în ungurește un cântec inspirat de legenda conform căreia țiganii au furat un cui din cele cu care urma să fie răstignit Iisus, a creat în Parlamentul de la Budapesta un episod de o uriașă încărcătură simbolică. Intonarea imnului romilor la ședința inaugurală a noului legislativ și arborarea mai multor steaguri în cadrul sărbărilor populare din Piața Coșut au declanșat, dincolo de controversele politice inerente, o întrebare fundamentală despre identitate, despre recunoaștere și unitate lingvistică și culturală. Comunitatea romă este cea mai numeroasă din Ungaria. În cadrul ei, o grupă aparte o constituie băieșii sau băiașii. Termenul de băieși derivă din maghiarul bagno, care înseamnă mină, amintind de perioada în care strămoșii acestor țigani lucrau, poate, în minele de aur din Transilvania și din munții Apuseni. În mod similar, altă denumire a lor, rudari, își are rădăcina în slavul ruda, adică minereu. Când minele s-au închis sau când accesul la minereu a fost restricționat, acești oameni s-au retras în păduri. Sunt însă cercetători care consideră că țiganii aceștia nu au lucrat în mine, ci numai au spălat aur din nisipul râurilor. Pe timpul verii, rudarii, cunoscuți în vechime și sub numele de aurari sau zlătari, se așezau de-a lungul râurilor carpatice, cunoscute ca aurifere, cum ar fi Oltul, Jiul, Argeșul sau Bistrița. Acolo ei strângeau nisipul de pe maluri și îl spălau folosind recipiente simple din lemn acoperite cu blană de oaie. În această lână sau blană de oaie, firele grele de praf de aur rămâneau agățate, iar țiganii aurari le colectau. Iarna însă, când apele înghețau și spălarea aurului era imposibilă, rudarii se retrăgeau în păduri și prelucrau lemnul moale de salcie și plop, confecționând albii, troace, linguri, fuse. Spre sfârșitul secolului al XIX-lea, rezervele de aur aluvionar din râuri s-au epuizat aproape complet. Rudarii au abandonat definitiv această practică și au rămas exclusiv meșteșugari ai lemnului, lingurari, fusari, trocari. În mod misterios, limba lor maternă este până azi un grai al României de secol XVIII. Vă las în minutele următoare cu acordurile imnului băieșilor. O piesă identitară, mărturie a unei comunități care încă își caută locul. A vorbit sute de ani un grai românesc arhaic. O română care s-a oprit din evoluție și care poate e târziu să mai poată fi recuperată. Oare noi să fim mai optimiști în cazul graiurilor comunității românești din Ungaria? Pădure verde, pădure verde, norocul vine, norocul merge, gândul bate, bubuiește, lume țară forfotește, lume țară-i străinul nostru, că-i băieșul numai lotru. N-am furat noi numai un cui din crucea lui Dumnezeu. Iartă, iartă, Dumnezeu, să ne ierte lume, țară. Ne-ai bătut cum ai gândit, lume, țară, ne-a străinat. Să auzim de bine!

Ați ascultat în reluare nota săptămânii realizată și prezentată de dr. Mihaela Bucin. Continuăm cu o scurtă pauză muzicală, după care urmează să ascultați în reluare un interviu realizat de colega noastră, Livia Stăvaru, cu o tânără profesoară de la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, Maria Sucigan Olteanu. Audiție plăcută!

fost cândva, azi nu mai sunt. Dar ce sunt azi, îmi pare rău că n-am putut să fiu mereu același cântăreț.

Dumnezeu, să fiu tot altul și să cânt mereu pe cel ce-am fost cândva.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: La sfârșit de săptămână, când timpul parcă își încetinește pașii și sufletul caută liniștea lucrurilor simple, ne întoarcem inevitabil la ceea ce ne definește: casa părintească, familia și rădăcinile noastre. Astăzi vă invit la o întâlnire caldă cu o invitată care a învățat să prețuiască aceste valori încă din copilărie și care, fără să se îndepărteze de ele, le duce mai departe în fiecare zi prin ceea ce face. Doamna Maria Sucigan Olteanu este profesoară de limba română și engleză la liceul, școala generală și căminul de elev românesc Nicolae Bălcescu din Jula, chiar locul unde, nu cu mult timp în urmă, a fost ea însăși elevă. Astăzi s-a întors aici nu doar ca dascăl, ci ca om care continuă o poveste începută acasă. Fiică a preotului Florin Olteanu din Chitichaz și, de curând, soție după căsătoria cu un tânăr din Micherechi, invitata noastră trăiește la granița frumoasă dintre tradiție și începuturi noi. Vă invit să rămâneți alături de noi pentru o discuție despre acasă, despre locul unde ne întoarcem mereu, indiferent cât de departe mergem. Bine ați venit în cadrul emisiunii noastre O Voce Românească!
2: Bine v-am găsit!
1: Pentru început v-aș ruga să vă prezentați în câteva cuvinte pentru ascultătorii noștri.
2: Sunt profesoară de limba română și limba engleză la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Lucrez aici ca profesoară de un an jumate, dar înainte, în 2021, am început să lucrez ca supraveghetor de noapte la căminul de elevi, dar din anul 2024, septembrie, predau claselor 5-8 limba română și literatură și limba engleză.
1: Povestiți-ne puțin despre parcursul dumneavoastră. Unde ați studiat și cum ați ajuns să alegeți drumul acesta al învățământului?
2: Studiile mi le-am început la școala generală din Chitichaz, unde am copilărit. După am continuat liceul la Nicolae Bălcescu din Jula și după terminarea liceului, după bacalaureat, m-am decis să mă duc să studiez la Arad limba română și limba engleză ca și profesoară. Am ales acest drum pentru că am avut un model în viață. Maica mea și ea au fost profesoare de limba română și de limba engleză și am auzit multe despre ea, cum a fost ea, că foarte mulți elevi ori iubit-o și, sincer, și eu pentru copii, pentru că iubesc foarte mult copiii.
1: Cât de important a fost pentru dumneavoastră faptul că astăzi predați chiar în școala în care ați fost elevă?
2: La început, vă zic sincer, a fost ciudat, pentru că mulți colegi m-au fost profesori și, nu știu, un pic a fost ciudat așa la început, dar cu timpul m-am acomodat și întotdeauna m-a plăcut aici și aici am vrut să lucrez, aici am vrut să continui cariera.
1: Veniți dintr-o familie cu rădăcini puternice. Cum ați descrie în câteva cuvinte familia în care ați crescut?
2: Pot descrie cu echilibru, siguranță și cu multă credință. Întotdeauna așa m-au crescut, să fim uniți, să fim unul lângă altul și să avem credință în Dumnezeu.
1: Cum era atmosfera din casa părintească din Chitichaz?
2: Liniștitoare. Întotdeauna am fost unul lângă altul, ne-am sprijinit, dacă am avut o problemă, părinții au fost lângă mine. Ei au lucrat pentru noi ca noi să creștem și să ducem un trai bun în viață.
1: Aici v-ați și născut?
2: Da, eu cu sora mea Andreea, care e cu 3 ani mai mică ca mine, aici ne-am născut în Jula.
1: Ce ați păstrat cel mai viu din acea perioadă, ca obicei, ca sentiment sau ca învățătură?
2: Cel mai mult să ne iubim unul pe alții, să fim acolo unul lângă altul, că familia este tot în viață. Ei o să fie lângă noi în clipele grele, în clipele bune, orice am face în viață, ei ar trebui să fie lângă noi, să ne iubească.
1: Cu siguranță că sunt.
2: Da.
1: De curând ați început un nou capitol în viață. Cum simțiți această schimbare?
2: Da, de un an jumate m-am căsătorit. Ce pot să zic? Multe așa nu s-au schimbat, că de aproape 10 ani suntem împreună, ne-am obișnuit unul cu altul, dar e un pic ciudat că acum pe primul loc este soțul și nu tata, sora, și încercăm noi să ne construim o familie. Noi să fim pe primul loc unul la altul. încercăm și o să fie întâlnirea și părinții acolo lângă noi și sunt importanți. Sunt familia noastră.
1: Știu că v-ați cunoscut încă din timpul liceului.
2: Da, noi am fost colegi de clasă și în ultimul an, înainte de bacalaureat, atunci a început relația noastră. El se numește Martin Sucigan, suntem de o vârstă. Înainte am fost prieteni foarte buni și așa s-a întâmplat că am devenit iubiți și acum sunt și soție.
1: Felicitări!
2: Mulțumim!
1: Cum se completează în viața dumneavoastră tradițiile din familia în care ați crescut cu cele de la Michereghi?
2: Am avut mult noroc în viață nouă că și soțul și familia lui au aceleași tradiții ca și noi. Eu am încercat să îmi găsesc un iubit care să aibă aceeași tradiție ca și familia mea. Și ei sunt ortodoxi, au același sentiment despre familie și pentru ei cel mai important este familia.
1: Ce înseamnă pentru dumneavoastră a construi o familie astăzi?
2: Pentru mine înseamnă să mă căsătoresc și să am copiii mei, ca ei să fie pe primul loc în viața mea. De mică, cel mai important pentru mine a fost să am și eu un copil, să simt și eu sentimentul ăsta cu mâi și sper că pe viitor o să se întâmple și în viața noastră.
1: Când ați simțit prima dată că vreți să deveniți profesoară?
2: La început, eu am vrut să devin doctoriță. N-am reușit acest lucru și mulți cunoscuți mi-au zis că de ce nu încerc eu ca profesoară, că foarte bine mă înțeleg cu copii, mă și iubesc și am răbdarea față de ei și atunci m-am gândit că poate ar trebui să mă duc ca și profesoară și când am început să predau atunci am înțeles sentimentul ăla, cum e să fii profesoară, să ai copii, dar să nu fii ai tăi și să iubești necondiționat.
1: Și te simți bine aici la școală.
2: Da, foarte bine.
1: Ce încercați să transmiteți elevilor dincolo de lecțiile propriu-zise?
2: Întotdeauna să aibă curaj în viață. Dacă cumva nu înțeleg o lecție, să ne întrebe și pe noi profesorii, că de-aia suntem aici ca să învățăm, nu ca să îi criticăm și să le dăm numai note rele. De-aia suntem aici să încurajăm în viață, să încerce lucruri noi și să fie curajoși.
1: Există momente în care vă regăsiți, într-un fel, în elevii dumneavoastră?
2: Da, sunt momente. Mai ales la sfârșitul zilei când sunt obosit sau înainte de lucrare, că au emoții și întotdeauna încerc să-i liniștesc. Eu nu de-aia vă dau lucrare ca să vă necăjesc sau vă vreau, numai bine vă vreau. Să învățați și să fiți curajoși.
1: Cât de importante sunt tradițiile în viața dumneavoastră de zi cu zi?
2: Sunt foarte importante pentru că tradițiile, mai ales care le ducem din familie, ele ne definesc. Ele ne completează ziua de cele mai multe ori și o să fie cu noi toată viața.
1: Există un obicei sau un moment din an care vă emoționează de fiecare?

0: Mai de mult am mers la colindat la neamurile din România, dar acum nu mai se păstrează tradiția asta. Am mers la bunici de cele mai multe ori, dar ei cum sunt în vârstă, nu prea mai. Și în ziua de azi mergem la ei, dar nu mai colindăm pentru că am și crescut.
1: Cum credeți că pot fi păstrate aceste valori într-o lume care se schimbă atât de repede?
0: Eu așa cred, dacă le transmitem și elevilor sau dacă avem copiilor noștri ca să le ducă mai departe, să le păstreze și ei și tot așa din generație în generație.
1: După o săptămână de muncă, unde vă regăsiți liniștea?
0: De cele mai multe ori acasă, împreună cu soțul, în liniștea casei noastre.
1: Ce înseamnă pentru dumneavoastră o zi de sâmbătă?
0: O zi de sâmbătă e când după o săptămână lungă la lucru, amândoi suntem acasă împreună, ne facem treburile de acasă, eu cu curățenia, soțul în curte și după ce terminăm, stăm împreună, să petrecem timp împreună. Asta e cel mai important, să fim cât mai mult.
1: Obișnuiți duminica să mergeți la
0: Da.
1: biserică?
0: Da.
1: Unde mergeți la biserică acum?
0: Sincer, pentru mine, biserica din Chiticas rămâne biserica de suflet. Și tati o zis, nu înțelege ce nu mă duc în sat la Micherei, pentru că e mai aproape, să nu mă duc atâți kilometri, dar eu acolo găsesc liniștea sufletească. Aia rămâne biserica mea.
1: Fiecare duminică mergeți până la Chitic.
0: Nu în fiecare, sincer, dar încerc din două săptămâni, dar de sărbătorile mari întotdeauna acolo. Și așa am dorit eu când ne-am căsătorit și am avut cununia religioasă. Eu am dorit în biserica aia unde m-am și botezat și unde am și crescut.
1: Ce va aduce cel mai mult echilibru în viață?
0: Familia. Să fim împreună, să avem liniște, liniște sufletească, rânduială în casă, cum se zice la Micherechi.
1: Când vă gândiți la acasă, care este primul lucru care vă vine în minte?
0: Liniștea care o simt atunci când sunt în casa mea și familia. Ei sunt acasă pentru mine. Acum am două case, vă zic sincer, e și casa din Michere și casa din Chiticaz și în ambele locuri simt liniștea.
1: Câteva amintiri care vă vin în minte legate de, să zic, de casa părintească, poate cu sora dumneavoastră, cu părinții.
0: Întotdeauna, sâmbătă, că și părinții au lucrat în timpul săptămânii, sâmbătă au fost la noi cu curățenia și să o ajutăm pe mama ori la gătit, ori la copt. Dar cum suntem fete, tata nu a avut băiat, ne-o pus și la munca grea, la grădină. Dacă o trebuie să-l ajutăm la tăiat de lemne, l-am ajutat. Când o tăiat iarba, l-am ajutat să măture măcar. Așa că ei ne-au pus la ambele treburi, și în casă, și în grădină, și la munca grea, și la cea ușoară. Cu sora mea întotdeauna ne-am jucat împreună, am avut cameră împreună. Am avut noroc că nu-i diferență mare de vârstă, numai 3 ani. Și cum am crescut, ne-am dus împreună și la petreceri, o trebuie să o iau cu mine câteodată, dar a fost bine, că așa ne-am apropiat și mai mult și ținem una la alta.
1: Și în bucătărie, ce ați învățat să gătiți? Să coaceți?
0: Am ajutat-o foarte mult la mama la maioneză de casă, la salată, la prăjituri, ce-o știut mama să facă cel mai bine, a fost tort polar, ne-a învățat să facem pișcoturi, cremă.
1: Ce doriți să păstrați peste ani din tot ceea ce ați primit de la familie?
0: Aș dori să păstrez că familia e cel mai important, ei să fie întotdeauna pe primul loc în viața mea și întotdeauna dacă cineva ne face rău, asta de la mama am învățat, să nu vrem rău la nimeni. Că așa ne-a învățat că roata se întoarce și Dumnezeu lucră.
1: Și dacă ar fi să transmiteți un gând ascultătorilor noștri, acum la sfârșit de săptămână, care ar fi acela?
0: Aș vrea să le transmit că familia e cel mai important, să petreacă cât mai mult timp cu ei, că niciodată nu o să știe când e ultima clipă cu ei. Orice se poate întâmpla, eu zic și din propria experiență, n-am știut niciodată că e ultima clipă cu mama și îmi pare rău că n-am petrecut mai mult timp împreună cu ea. Să fie atenți la apropiați și să-i aprecieze.
1: Vă mulțumim! Am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi, o întâlnire care ne-a dus mai aproape de lucrurile simple și adevărate, familie, liniște și acel acasă pe care fiecare îl poartă în felul său.

Aici punem punct ediției de duminică. În prima parte am difuzat un program religios, iar apoi, în cea de-a doua parte a ediției, am spicuit și din interviurile și emisiunile noastre difuzate săptămâna aceasta. Ediția de duminică poate fi reascultată pe internet la adresa mediaclick.hu. Emisiunea O Voce Românească la final. Doamnelor și domnilor, sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Nod Gabor, operator de sunet, și Gime și Erico, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară cât se poate de frumoasă și liniștită. Numai bine!

Românii din Șercat și Bicișceaba de multe ori participă la excursii comune organizate de autoguvernările de naționalitate română din cele două orașe. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, o voce românească vă salută, Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Despre această relație de prietenie ne-a vorbit Ioan Tat, președintele autoguvernării române din Șercat, chiar la un eveniment organizat la Ceaba. În Biserica Ortodoxă Română a avut loc pe 17 mai, în duminica a 6-a după Paști, duminica Orbului din Naștere și un concert de pricesne susținut după Sfânta Liturghie de Sorina Lupșa și Adrian Gurău. Evenimentul a fost organizat de Asociația Culturală Ortodoxă Sfânta Ana din Bicișceaba în colaborare cu Autoguvernarea Română din oraș. În prima parte a ediției, după un popas la Ceaba, vom merge și la Leiucușhaz, unde vineri 29 mai se organizează o nouă ediție a Cupei Prieteniei, cel mai longeviv eveniment al românilor din Ungaria, care în era comunistă avea numele de Cupa Coșbuc. Despre acest aspect vom vorbi însă în a doua parte a emisiunii, când venim cu informații și despre turul ciclistic Bartok, care va avea loc în perioada 30-31 mai pe traseul Timișoara-Seghedin. Despre zilele filmului românesc, care aduc cinematografia românească în comunitățile istorice din Ungaria. Și vom vorbi încă despre lansarea volumului Prietenii mei sfinții, semnat de părintele protosinghel Visarion Tuderici, secretar la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria. În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria, vom merge la Napcor. Localitatea se găsește în inima Szabolcs-Szatmárberek, la 13 km de Nyíregyháza, reședința județului. Aflăm din cartea cu titlul Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. Finala Ligii Campionilor la fotbal va avea loc sâmbătă 30 mai la Budapesta. Acum 40 de ani, ultimul act al celei mai valoroase competiții intercluburi a avut loc pe data de 7 mai 1986, iar această dată e scrisă cu litere de aur în istoria fotbalului românesc. Steaua București a devenit regina Europei, cu regretatul emerichienei pe bancă. Sunt însă suporteri și nu numai steliști care spun că și un alt antrenor a contribuit la asamblarea generației care a triumfat în Cupa Campionilor acum 40 de ani. În cadrul serialului dedicat curiozităților din istoria fotbalului românesc și nu numai, intitulat Poveștile din fotbal, care merită cunoscute, vom vorbi despre Florin Halagian. Iată câteva dintre recomandările ediției. Împreună cu Hegedűs János, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

0: Împreună cu Livia Stăvaru, colega mea din Jula, vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri. La Școala Generală Românească Nicolae Bălcescu din Jula, finalul anului școlar aduce o serie de activități speciale dedicate elevilor, reunite sub genericul Săptămâna Elevilor. Seria evenimentelor începe în data de 28 mai cu Ziua Sănătății, când elevii vor participa la activități menite să promoveze un stil de viață sănătos, mișcarea și alimentația echilibrată. Programul continuă în 15 iunie cu Ziua Reciclării, dedicată protejării mediului înconjurător și dezvoltării responsabilității față de natură prin activități interactive și educative. Pe 16 iunie, elevii vor marca Ziua Limbii Române prin manifestări dedicate promovării limbii materne, literaturii și valorilor culturale românești. Săptămâna elevilor se va încheia în data de 17 iunie cu Ziua Copilului, când organizatorii pregătesc activități distractive și momente speciale. Prin acest program, conducerea instituției își propune să ofere elevilor experiențe educative variate și să transforme finalul anului școlar într-o perioadă plină de activități atractive și utile.
0: Consulatul General al României la Seghedin, Facultatea de Științe Juridice a Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad și Catedra de Română din cadrul Universității din Seghedin, împreună cu Primăria orașului Pecica, au organizat astăzi manifestarea comemorativă și culturală Ziua Eroilor la Seghedin, personalități românești din Ungaria. Programul a început la ora 13 la Monumentul Eroilor Români din Cimitirul Central din Seghedin, unde a avut loc o ceremonie religioasă și depuneri de coroane de flori. Manifestările au continuat la sediul Consulatului General al României din Seghedin cu expuneri, dezbateri și un program cultural artistic realizat cu sprijinul Primăriei Pecica. În cadrul programului științific și cultural, părintele Marius Maghiaru, președintele Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria și vicepreședinte al autoguvernării pe țară, a vorbit despre personalitatea preotului Petru Mândruțău. Conferențiar universitar, dr. Mihaela Bucin, a oferit publicului expunerea Metamorfoza lui Liviu Rebreanu la Jula, iar dr. Judith Călinescu, lector la Catedra de Limba și Literatura Română din Seghedin, a vorbit despre scriitorul Ion Agărbiceanu, un scriitor uitat.
1: Cadrele didactice din învățământul românesc din Ungaria vor fi sărbătorite pe 5 iunie în cadrul evenimentului tradițional Ziua Pedagogului, organizat de Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria. Manifestarea, devenită deja o tradiție în comunitatea românească din Ungaria, aduce în prim plan activitatea educatorilor, învățătorilor și profesorilor care contribuie prin munca lor la păstrarea limbii române și a identității naționale în școlile și grădinițele românești din țară. În cadrul festivității vor fi evidențiate rezultatele obținute în anul școlar, care se apropie de final, iar cadrele didactice vor primi diplome și aprecieri pentru activitatea desfășurată. Evenimentul va reuni profesori din instituțiile de învățământ românesc din Jula, Chitihaz, Bătania și din alte localități locuite de români. Organizatorii spun că Ziua Pedagogului reprezintă un prilej de recunoștință față de cei care formează noile generații și transmit mai departe valorile culturale și lingvistice ale comunității românești din Ungaria.
0: Asociația pentru Tradițiile și Cultura din Micherec organizează sâmbătă, 30 mai, o manifestare culturală dedicată păstrării tradițiilor românești locale, dar și petrecerii comunitare. Programul va începe la ora 11, cu un concurs de gătit. De la ora 16 va avea loc un program cultural susținut de mai multe formații și grupuri artistice, între care Fetele lui Mitica, grupul de adulți și copii al Asociației pentru Tradițiile și Cultura din Micherec, ansamblul de dansuri populare al Liceului și Școlii Generale Nicolae Bălcescu din Jula, precum și formația Lioara din Oradea. Muzica va fi asigurată de Orchestra Covaci. În cadrul evenimentului vor fi organizate și programe pentru copii, iar Asociația Miruna pregătește surprize pentru cei mici. Seara se va încheia cu discotecă retro. Evenimentul este organizat cu finanțare obținută de la fondul Bethlen Gabor din Budapesta. Continuăm cu sport. Îmi place foarte mult Bucureștiul. Este un oraș care are o anumită frumusețe. Este o combinație de stil vechi cu cel nou. Aveți de toate în acest oraș. Am jucat mult timp în Danemarca. E diferit ce găsești aici față de acolo. Dar este frumos. E frumos să ajungi, să vezi diferite țări și să cunoști culturi noi. Totdeauna este interesant ce spun despre noi străinii. Aceste cuvinte îi aparțin unei sportive care în ultimii 4 ani a trăit în România. Este vorba despre Estevana Polman, una dintre cele mai cunoscute handbaliste ale lumii, care acum, la finalul acestui sezon, își pune punct carierei de jucătoare. Zilele trecute, pe 22 mai, a jucat ultima partidă din carieră, duelul dintre Rapid București și Minaur Baia Mare, scor 32-30 în ultima etapă din Liga Florilor, campionatul de handbal feminin din România. La finalul partidei, sportiva din Olanda a fost întrebată de gsp.ro despre perioada petrecută în România, unde un singur lucru nu i-a plăcut, jucătoarea a spus următoarele, cităm: acum va începe un nou capitol din viața mea, dar întâi o să mă bucur. În seara asta o să beau ceva, o să mănânc bine cu familia și da, este foarte frumos. Fica mea este la școală, așa că trebuie să rămână aici până la finalul lui iunie. Vom sta cu toții aici până la finalul lui iunie, iar apoi ne vom muta împreună în Olanda. Dar sigur voi reveni de multe ori în București, așa că o să mă vedeți pe aici, dar nu pe teren. O să îmi lipsească multe lucruri. Am petrecut o perioadă excepțională aici. Familia mea a fost foarte liniștită și relaxată. Oamenii sunt foarte drăguți. Singurul lucru care nu o să îmi lipsească este traficul. A fost cea mai rea parte, dar în rest oamenii, mâncarea, echipa, o să fie destul de greu, dar sunt fericită și aștept cu nerăbdare noul capitol din viața mea, a declarat Estevana Polman, care anunțase primăvara aceasta că urmează să se retragă din activitate.

0: Prognoza meteo.
1: În prima parte a zilei de miercuri va domina soarele, iar maximele zilei vor fi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă, mai ales în regiunile din sudul țării, unde mercurul termometrelor va urca până în jur de 33-34 de grade. După masă însă va sosi deasupra Ungariei, din sector nordic, un front atmosferic rece. În regiunile din vestul și nord-estul Ungariei se vor crea condiții de averse. În acele regiuni, vântul va sufla puternic, pe alocuri chiar vijelios. Ați ascultat știrile zilei.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Românii din Șercat și Bichișceava de multe ori participă la excursii comune organizate de autoguvernările de naționalitate română din cele două orașe. Despre această relație de prietenie ne-a vorbit Ioan Tat, președintele autoguvernării române din Șercat, chiar la un eveniment organizat la Ceaba. În Biserica Ortodoxă Română a avut loc pe data de 17 mai, în duminica a 6-a după Paști, duminica Orbului din Naștere și un concert de pricesne, susținut după Sfânta Liturghie de Sorina Lupșa și Adrian Gurău. Evenimentul a fost organizat de Asociația Culturală Ortodoxă Sfânta Ana din Bichișceaba în colaborare cu autoguvernarea românească din oraș. Concertul a oferit credincioșilor un moment de rugăciune, emoție și apropiere de Dumnezeu prin frumusețea cântului bisericesc. Cu Ioan Tat și Teodor Ruja am stat de vorbă înaintea concertului de pricesne.
2: Ne-am întâlnit de mai multe ori aici la biserica din Bichișceava. Veniți la Ceaba destul de frecvent.
3: Suntem înfrățiți cu autoguvernarea viitoare din Bichișceava și Tibi ne invită mereu și noi reciproc îl invităm pe el. Și mi-a face plăcerea că ne-am întâlnit aici mai de multe ori.
2: Ultima dată la hramul bisericii în decembrie.
3: Da.
2: Și sunt manifestări frumoase aici la Bichișceava, nu numai manifestări bisericești, ci în toate domeniile, putem spune.
3: Avem și noi un program pe 31 mai, facem ziua copiilor la Șoarcod, care aparțin de români sau care din căsătorii mixte, și le facem o sărbare.
2: Și este o manifestare anuală?
3: Da.
2: Este foarte frumos.
3: Cumpăr ceștia prăjituri, recoritori și pe pure cele care are șerpi și iepuri și la aletea. El vine și le face un program de oră la copii.
2: O să fie o zi veselă, dedicată copiilor.
3: Da.
2: Și acum aici la biserică, am amintit că ne-am întâlnit și la hramul bisericii și acum din nou o să fie după slujba, am înțeles, un concert.
3: Ceva program o să fie, am spus doamna mai întâi.
2: Și atunci rămâneți și pentru concert.
3: Păi rămânem puțin, dacă și prietenul meu e pensionar și eu.
2: Și ați venit doi.
3: Da, avem timp liber. El n-are pe nimeni, eu am o soție acasă. Băi, ne-am lăsat, eu nu trebuie să-și ceară de la nimeni.
2: La Șercad, acolo n-aveți unde să mergeți la Sfânta Liturghie Românească?
3: La Paști avem anual, la Paști avem o slujbă arhierească românească de Paști. Și acum am avut 70 și câteva de persoane la biserică.
2: Mulți de tot.
3: Da, așa a fost, da. Mult.
4: După împrejur, vin din împrejur.
3: Și după de la Micăreș.
2: Și dumneavoastră locuiți la Șercad.
4: Da, eu sunt la Casa Bătrânilor la Șercad.
3: Azilul de bătrâni.
2: Și atunci v-ați înțeles că veniți și atunci împreună.
4: Am fost aproape vecini când am fost copii.
2: La Micăreș.
4: Ne-am aflat bine la oaltă. Și apoi m-a chemat domnul tatcă. Dacă am voie cum cem noi pe la Micăreș. Dar cum și nu, că vremea am până lumea, cât m-a dat tatăl, tătăia cinci.
2: Și acum este și o surpriză, o să fie un concert.
4: Îmi și place la biserică, că acasă la Micăreți, până n-am venit aici, regulat în tătă duminică, la tătă sărbătoare acolo la biserică.
3: Și ai fost și membru la oastea Domnului, mi se pare, nu?
4: N-am fost.
3: N-ai fost?
4: N-am fost, că eu nici n-am dorit și fiu. Că atunci la început, când am ajuns și umblu, dărând la biserică, a fost așa atunci alegere și a făcut, nu i-am fost bun și apoi am zis că eu nu mă...
2: Da, ați făcut parte din adunarea Oastea Domnului?
4: Da, am fost membru la Oastea Domnului, am mărturisit.
2: De când se datează legătura frățească cu românii din Ceaba?
3: Păi de vreo 5-6 ani. Am fost și în excursie împreună.
2: Asta am vrut să vă întreb, că știu despre excursie.
3: Am fost împreună și dau de 3 ori, am fost cu ei împreună. Și dincolo în țară mamă și aici, în Ungaria.
2: În anul 2026, pentru vară, care sunt planurile dumneavoastră?
3: Păi, avem noi planuri, numai n-am câștigat bani. N-am câștigat. Avem noi planuri, dar avem ceva bani în rezervă. O să facem o excursie până în România, până undeva. Dar așa numai dimineața mergem seara. Autobuzul e tare costisitor.
2: Și cum vedeți, oamenii țin asta, să organizați, să faceți ceva pentru ei?
3: Da. Mă și întreabă de mult când ne întâlnim că care o fi, când o mere, cum o faci. Am fost anual și în România și aici în Ungaria, în jurul Budapestei. I-am dus și la biserică la Esztergom, să vadă biserica ce frumoasă. Am fost și excursie cu vaporul pe Dunăre. Așa că când avem ceva bănișuri, atunci facem totdeauna, ne întrunim.
2: Și acum, la proxima ocazie, cum ați amintit, pentru copii pe 30?
3: Acum, pe 30, pe Rusalii ortodoxe, facem acolo la Șoarcot. Da, așa ne-am vorbit că în săptămâna asta o să avem o ședință și ne-am înțeles că cam pentru câți copii să cumpăr prăjituri, decoritori și ce trebuie așa ceva. Avem două colegi care au zis că în jur de 30-35 de copii obiși să fie mereu. Și cu ăștia, cu toți vine câte un adult, așa că...
2: 60-70 de oameni da, se adună.
3: Trebuie să fac cumpărături mai multe.
1: Continuăm emisiunea cu două cântări din concertul de pricesne susținut după Sfânta Liturghie de Sorina Lupșa și Adrian Gurău pe 17 mai, în duminica a 6 după Paști, în Biserica Ortodoxă Română din Bichișceaba.

0: În Biserica Ortodoxă Română din Ceaba a avut loc pe 17 mai, în duminica a 6-a după Paști, duminica Orbului din Naștere, și un concert de pricesne susținut după Sfânta Slujbă de Sorina Lupșa și Adrian Gurău.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Localitatea Leucușaz va găzdui și anul acesta Cupa Prieteniei, o competiție sportivă la care participă școlile din Ungaria, unde se predă limba română. Tradiționalul eveniment organizat și finanțat de către Autoguvernarea Românească din Leucușaz, în colaborare cu Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria, va avea loc vineri 29 mai. Gheorghe Cosma, președintele Autoguvernării pe țară, subliniază că evenimentul e mai mult decât o simplă competiție sportivă.
2: Pe lângă rezultatele obținute, trebuie să fie despre prietenie, precum și este și numele cupei. Deci aici copiii trebuie să se cunoască, trebuie să comunice unul cu altul și trebuie să se respecte. Eu sper că scopul și rolul nostru cu care organizăm acest eveniment o să ajungă și la copii.
0: Despre domnul președinte știu că a jucat și el fotbal în anii studenției petrecuți la Seghedin.
2: Acum mai rar ajung să joc fotbal, dar cum ai zis și tu, în timpul facultății, când eram și eu la facultate la Seghedin, cu foarte mare bucurie am jucat fotbal împreună și cu tine. Mă amintesc de timpurile alea cu mare bucurie și dragoste. Cred că nu o să le uit niciodată.
0: Cupa Prieteniei este o competiție foarte așteptată de elevi care vin cu bucurie la Leucușaz, unde s-au ținut ultimele câteva ediții. Însă înainte, competiția s-a organizat și la Pocei. Din 2 în 2 ani s-a ținut când în localitatea bihoriană, când în cea bicheșiană.
3: Elevii deja cu săptămâni înainte, când știu că va fi organizată această competiție, așteaptă cu mult drag, se pregătesc, vin la antrenamente și chiar se bucură.
0: Ne-a spus în urmă cu câțiva ani, mai exact în 2021, Sonislu Ferenc, profesorul de sport la Școala Generală din Leucușaz, gazda evenimentului. Dacă vorbim despre acest eveniment dedicat elevilor, trebuie amintit și numele regretatului Gheorghe Santău, fostul președinte al Autoguvernării Române din Leucușaz, care a trecut la domnul în 2020.
4: Ce a însemnat el pentru această cupă?
5: Deci această cupă, fără domnul Santău, niciodată aici la Leucușaz s-a organizat fără ajutorul lui Gheorghe Santău. Eu așa amintesc că mereu cu cea mai mare credință, ajutor am primit de la domnul Gheorghe Santău. Venea cu mașina lui și deci orice era ca să fie mai ușor organizarea, puteam să ne așteptăm de ajutorul lui mereu.
0: De numele lui Gheorghe Santău se leagă și o altă competiție sportivă, Cupa Carnavalului, care are loc în luna februarie la Leucușaz și care a fost inițiată chiar de domnia sa în urmă cu mai mulți ani. În 2022, această competiție a preluat numele fostului președinte al Autoguvernării Române din Leucușaz. Revenim la Cupa Prieteniei. Competiția este cel mai longeviv eveniment al românilor din Ungaria, care în era comunistă avea numele de Cupa Kosbuk. Despre acest aspect vom vorbi în a doua parte a emisiunii, când venim cu informații și despre turul ciclistic Bartok, care va avea loc în perioada 30-31 mai pe traseul Timișoara-Seghedin, despre zilele filmului românesc care aduc cinematografia românească în comunitățile istorice din Ungaria și despre lansarea volumului prietenii mei, sfinții, semnat de părintele Protosinghel Visarion Tuderici, secretar la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria.

0: La 26 mai 1799 s-a născut la Moscova poetul Alexander Sergeievici Pușkin, considerat întemeietorul literaturii ruse moderne.
1: Calendarul zilei.
0: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. În 1877 s-a născut la San Francisco Isadora Duncan, ajunsă o adevărată legendă în lumea

Solist vocal, instrumentist, compozitor. În 1976 a murit filozoful german Martin Heidegger. În anul 1995, în timpul conflictului din Iugoslavia, a avut loc a doua lovitură aeriană a NATO asupra unui depozit de muniții de la Pale. Sârbii bosniaci au reținut ca ostateci peste 250 de căști albastre și observatori militari ai ONU pentru a-i utiliza pe unii dintre ei ca scuturi umane pentru a determina încetarea raidurilor aeriene ale NATO. La 26 mai 1995 a murit, la vârsta de 89 de ani, cineastul american de animație Isadore Freleng, creatorul îndrăgitelor personaje de desene animate Pantera Roz, Canarul Tweety Pea, Motanul Sylvester și Șoricelul Speedy Gonzales. A fost laureat cu mai multe premii Oscar. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 26 mai 2006 a avut loc Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, ediția a 13-a. Festivalul a început la 26 mai și s-a terminat pe 5 iunie. În anul 2002, în această zi, a murit balerina Irinel Liciu, soția poetului Ștefan Augustin Doinaș. La 26 mai 1996 a murit Ovidiu Papadima, istoric și critic literar, autor al unor monografii exhaustive privind viața și opera unor scriitori români, Cezar Boliac, Ion Pilat, Anton Pan. În anul 1995 a murit actorul Ștefan Bănică. La 26 mai 1920, Constantin Prâncuș a participat la Paris la Festivalul Dada. În anul 1679, în această zi 26 mai, a început construirea mănăstirii Cotroceni, ctitoria lui Șerban Cantacuzino, domn al Moldovei, între 1678 și 1688. Clădirile mănăstirii au fost folosite de domnii munteni ca reședință de vară. În 1893, vechile case domnești au fost demolate pentru ca pe locul respectiv să se înalțe Palatul Cotroceni, reședință a familiei prințului Ferdinand. În 1984, biserica a fost demolată din ordinul lui Nicolae Ceaușescu. În anul 1591 s-a încheiat la data de 26 mai construirea mănăstirii Mihai Vodă din București. În 1484 a început construirea bisericii Sfântul Gheorghe de la Voroneț, ctitoria lui Ștefan cel Mare. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 26 mai.

0: A fost ora 17.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Împreună cu Livia Stăvaru, colega mea din Jula, vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri.
2: La Școala Generală Românească Nicolae Bălcescu din Jula, finalul anului școlar aduce o serie de activități speciale dedicate elevilor, reunite sub genericul Săptămâna Elevilor. Seria evenimentelor începe în data de 28 mai cu Ziua Sănătății, când elevii vor participa la activități menite să promoveze un stil de viață sănătos, mișcarea și alimentația echilibrată. Programul continuă în 15 iunie cu Ziua Reciclării, dedicată protejării mediului înconjurător și dezvoltării responsabilității față de natură prin activități interactive și educative. Pe 16 iunie, elevii vor marca Ziua Limbii Române prin manifestări dedicate promovării limbii materne, literaturii și valorilor culturale românești. Săptămâna elevilor se va încheia în data de 17 iunie cu Ziua Copilului, când organizatorii pregătesc activități distractive și momente speciale. Prin acest program, conducerea instituției își propune să ofere elevilor experiențe educative variate și să transforme finalul anului școlar într-o perioadă plină de activități atractive și utile.
0: Consulatul General al României la Seghedin, Facultatea de Științe Juridice a Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad și Catedra de Română din cadrul Universității din Seghedin, împreună cu Primăria orașului Pecica, au organizat astăzi manifestarea comemorativă și culturală Ziua Eroilor la Seghedin, personalități românești din Ungaria. Programul a început la ora 13 la Monumentul Eroilor Români din Cimitirul Central din Seghedin, unde a avut loc o ceremonie religioasă și depuneri de coroane de flori. Manifestările au continuat la sediul Consulatului General al României din Seghedin cu expuneri, dezbateri și un program cultural artistic realizat cu sprijinul Primăriei Pecica. În cadrul programului științific și cultural, părintele Marius Maghiaru, președintele Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria și vicepreședinte al autoguvernării pe țară, a vorbit despre personalitatea preotului Petru Mândruțău. Conferențiar universitar, dr. Mihaela Bucin, a oferit publicului expunerea Metamorfoza lui Liviu Rebreanu la Jula, iar dr. Iudit Călinescu, lector la Catedra de Limba și Literatura Română din Seghedin, a vorbit despre scriitorul Ion Agărbicianu, un scriitor uitat.
2: Cadrele didactice din învățământul românesc din Ungaria vor fi sărbătorite pe 5 iunie în cadrul evenimentului tradițional Ziua Pedagogului, organizat de Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria. Manifestarea, devenită deja o tradiție în comunitatea românească din Ungaria, aduce în prim plan activitatea educatorilor, învățătorilor și profesorilor care contribuie prin munca lor la păstrarea limbii române și a identității naționale în școlile și grădinițele românești din țară. În cadrul festivității vor fi evidențiate rezultatele obținute în anul școlar, care se apropie de final, iar cadrele didactice vor primi diplome și aprecieri pentru activitatea desfășurată. Evenimentul va reuni profesori din instituțiile de învățământ românesc din Jula, Chitihaz, Bătania și din alte localități locuite de români. Organizatorii spun că Ziua Pedagogului reprezintă un prilej de recunoștință față de cei care formează noile generații și transmit mai departe valorile culturale și lingvistice ale comunității românești din Ungaria.
0: Asociația pentru Tradițiile și Cultura din Michereg organizează sâmbătă, 30 mai, o manifestare culturală dedicată păstrării tradițiilor românești locale, dar și petrecerii comunitare. Programul va începe la ora 11, cu un concurs de gătit. De la ora 16 va avea loc un program cultural susținut de mai multe formații și grupuri artistice, între care Fetele lui Mitica, grupul de adulți și copii al Asociației pentru Tradițiile și Cultura din Micherechi, ansamblul de dansuri populare al Liceului și Școlii Generale Nicolae Bălcescu din Jula, precum și formația Lioara din Oradea. Muzica va fi asigurată de Orchestra Covaci. În cadrul evenimentului vor fi organizate și programe pentru copii, iar Asociația Miruna pregătește surprize pentru cei mici. Seara se va încheia cu discotecă retro. Evenimentul este organizat cu finanțare obținută de la fondul Bethlen Gabor din Budapesta. Continuăm cu sport. Îmi place foarte mult Bucureștiul. Este un oraș care are o anumită frumusețe. Este o combinație de stil vechi cu cel nou. Aveți de toate în acest oraș. Am jucat mult timp în Danemarca. E diferit ce găsești aici față de acolo, dar este frumos. E frumos să ajungi, să vezi diferite țări și să cunoști culturi noi. Totdeauna este interesant ce spun despre noi străinii. Aceste cuvinte îi aparțin unei sportive care în ultimii 4 ani a trăit în România. Este vorba despre Estevana Polman, una dintre cele mai cunoscute handbaliste ale lumii, care acum, la finalul acestui sezon, își pune punct carierei de jucătoare. Zilele trecute, pe 22 mai, a jucat ultima partidă din carieră, duelul dintre Rapid București și Minaur Baia Mare, scor 32-30 în ultima etapă din Liga Florilor, campionatul de handbal feminin din România. La finalul partidei, sportiva din Olanda a fost întrebată de gsp.ro despre perioada petrecută în România, unde un singur lucru nu i-a plăcut, jucătoarea a spus următoarele, cităm: acum va începe un nou capitol din viața mea, dar întâi o să mă bucur. În seara asta o să beau ceva, o să mănânc bine cu familia și da, este foarte frumos. Fica mea este la școală, așa că trebuie să rămână aici până la finalul lui iunie. Vom sta cu toții aici până la finalul lui iunie, iar apoi ne vom muta împreună în Olanda. Dar sigur voi reveni de multe ori în București, așa că o să mă vedeți pe aici, dar nu pe teren. O să îmi lipsească multe lucruri. Am petrecut o perioadă excepțională aici. Familia mea a fost foarte liniștită și relaxată. Oamenii sunt foarte drăguți. Singurul lucru care nu o să îmi lipsească este traficul. A fost cea mai rea parte, dar în rest oamenii, mâncarea, echipa, o să fie destul de greu, dar sunt fericită și aștept cu nerăbdare noul capitol din viața mea, a declarat Estevana Polman, care anunțase primăvara aceasta că urmează să se retragă din activitate.

0: Prognoza meteo.
1: În prima parte a zilei de miercuri va domina soarele, iar maximele zilei vor fi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă, mai ales în regiunile din sudul țării, unde mercurul termometrelor va urca până în jur de 33-34 de grade. După masă însă va sosi deasupra Ungariei, din sector nordic, un front atmosferic rece. În regiunile din vestul și nord-estul Ungariei se vor crea condiții de averse. În acele regiuni vântul va sufla puternic, pe alocuri chiar vijelios. Ați ascultat știrile zilei.

0: vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: În prima parte a ediției am vorbit și despre Cupa Prieteniei. Ediția din 2026 va avea loc vineri, 29 mai, la Lejkușaz. Competiția este cel mai longeviv eveniment care se organizează în comunitatea noastră. În era socialistă, evenimentul s-a numit Cupa Coșbuc. În montajul realizat în 2012 la Cupa Prieteniei, l-am întrebat și pe profesorul Zolta Ruja, care a venit atunci cu elevii școlii din Micherec și care ne-a vorbit nu numai despre ediția actuală, ci ne-a povestit și despre acele vremuri când încă și el era elev la Micherec și participant la Cupa Coșbuc.
2: Cupa Prieteniei este continuarea fostelor cupe Coșbuc care au fost pe vremuri și eu mă gândesc că poate și tu, ca elevul școlii din Micherec, ai participat la acele cupe cândva.
3: Da, încă în memoria mea cunosc Cupa Prieteniei ca Cupa Coșbuc, așa, cum așa o numesc. Am participat și eu, și mie mi-a plăcut fotbalul. La handbal am fost cam mic de handbal, dar la fotbal am fost un jucător cu i-a plăcut fotbalul și într-un an am și câștigat golgheterul, cupa.
2: Ați fost golgheter?
3: Am fost golgheter turneului, da, dar a fost acum 30 de ani sau cine știe când.
2: Acum, la această cupă, care acum zilele noastre se numește Cupa Prieteniei, când ai fost ultima dată? Anul trecut sau în anii trecuți, nu totdeauna te-am văzut aici.
3: Nu, anul trecut, cred că am avut 2-3 ani. Am fost, anul trecut am avut și eu altele ocupații, n-am putut să vin, dar când am avut vreme și am avut timp, am venit, fiindcă foarte îmi place sportul și mai ales sportul meu preferat este fotbalul, așa și elevii noștri sunt și foarte talentați, din obicei avem rezultate bune și îmi place să particip la așa fel de cupe și evenimente sportive. Azi am putut să vin și îmi pare bine, pentru că și vremea este bună și o să fie o zi plăcută.
2: Și atmosfera, comparând cu atmosfera cupelor Coșbuc, cum este?
3: Ce să zic, să fii tu sus pe teren este o atmosferă care nu pot să o scrii. Așa, după marginea terenului e mai ușor, nu este plină de adrenalină ca și jucător, dar copiii se simt bine și vreau să câștige, așa că
2: vă mulțumesc foarte mult și vă doresc o zi frumoasă, plină cu rezultate bune și cu succes la
3: mulțumim.
2: Capăt.
4: Kiko zing, zvedopaio, Micherik, teknin cempario, it vagyunk, surgolung, győzni fog a csapatunk!
1: Timișorenii pasionați de ciclism și de experiențe culturale sunt invitați la finalul lunii mai la o aventură inedită pe două roți. În zilele de 30-31 mai are loc turul ciclistic Bartok pe traseul Timișoara-Seghedin. Zilele filmului românesc aduc cinematografia românească în comunitățile istorice din Ungaria. Evenimentul cultural se va desfășura la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie în 4 localități: Jula, Bătania, Chiticaz și Micherec. Cu detalii despre aceste evenimente vine peste câteva clipe colega Livia Stăvaru.

0: Timișorenii pasionați de ciclism și de experiențe culturale sunt invitați la finalul lunii mai la o aventură inedită pe două roți. În perioada 30-31 mai are loc turul ciclistic Bortok pe traseul Timișoara-Seghedin, un eveniment care îmbină sportul, turismul și multiculturalitatea regiunii Banat. Participanții vor parcurge aproximativ 125 de kilometri cu plecare din Piața Unirii din Timișoara, iar pe traseu vor avea parte de opriri în mai multe localități unde sunt pregătite activități culturale, momente artistice și pauze de relaxare. Organizatorii spun că evenimentul promovează mobilitatea verde, stilul de viață activ și legăturile culturale dintre România și Ungaria. Traseul este gândit astfel încât să poată fi parcurs și de bicicliști amatori, iar participanții vor beneficia de sprijin logistic pe durata traseului. Înscrierile sunt deja deschise online, iar taxa de participare este de 80 de lei.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Zilele filmului românesc aduc cinematografia românească în comunitățile istorice din Ungaria. Evenimentul cultural se va desfășura la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie în patru localități: Jula, Bătania, Chitihaz și Micherechi. Publicul va avea ocazia să urmărească două producții românești apreciate în ultimii ani: filmul artistic Libertate, regizat de Tudor Giurgiu și inspirat din evenimentele dramatice ale Revoluției din decembrie 1989, precum și documentarul Nasty, dedicat vieții și carierei legendarului tenismen Ilie Năstase. Seria proiecțiilor debutează pe 26 și 27 mai la Centrul Cultural Românesc din Jula, continuă pe 28 și 29 mai la Casa Românească din Bătania, ajunge pe 2 și 3 iunie la Centrul Cultural Toncis Mihai din Chitihaz, iar ultimele proiecții vor avea loc pe 4 și 5 iunie la Biblioteca Vasile Gurzău din Micherechi. Accesul publicului este gratuit la toate proiecțiile. Evenimentul este organizat cu sprijinul Consulatului General al României la Jula, al filialei din Seghedin a Institutului Cultural Român, al Liceului Nicolae Bălcescu din Jula, al Fundației Lucian Magdu din Bătania și al autorităților locale din Chitihaz și Micherechi.

Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, alături de Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria, organizează sâmbătă 30 mai de la ora 17 la Jula lansarea volumului Prietenii mei Sfinții, semnat de părintele Protosinghel Visarion Tuderici. Evenimentul va avea loc la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, Jula, strada Gheorghe Doja, și se adresează atât copiilor cât și părinților și tuturor celor interesați de literatura creștină dedicată celor mici. Cartea părintelui Visarion îi poartă pe cititori într-o călătorie frumoasă printre viețile sfinților, oferind exemple de credință, bunătate, curaj și dragoste față de Dumnezeu și de oameni. Prin povești pline de sensibilitate și lumină, cititorii mici sunt invitați să descopere că sfinții nu sunt personaje îndepărtate, ci adevărați prieteni și modele de viață. Organizatorii îi așteaptă cu drag pe toți cei care doresc să participe la această întâlnire culturală și duhovnicească. Scrie săptămânalul Foaia Românească.

Din Segedin ascultați emisiunea în limba română. Finala Ligii Campionilor la fotbal va avea loc pe data de 30 mai la Budapesta. Acum 40 de ani, ultimul act al celei mai valoroase competiții intercluburi a avut loc pe 7 mai 1986. Steaua a devenit regina Europei, cucerind Cupa Campionilor Europeni, învingând în finala de la Sevilla, după executarea loviturilor de la 11 metri, cu 2-0, echipa Barcelona. Helmut Ducadam a intrat în istorie drept eroul de la Sevilla, după ce a apărat toate cele 4 lovituri de departajare, performanță înscrisă în cartea recordurilor. Zilele trecute am vorbit deja despre acest succes și cu doi microbiști din Kitikhaz, Cristian Ardelean și Petru Sălăjan, care, neavând televizor color acasă, au urmărit finala de acum 40 de ani la Casa de Cultură din localitate. Continuăm emisiunea cu serialul dedicat curiozităților din istoria fotbalului românesc și nu numai, intitulat Poveștile din fotbal, care merită cunoscute. La 40 de ani de la cea mai prestigioasă performanță din istoria fotbalului românesc, Cornelia Halagian, soția regretatului Florin Halagian, a făcut o serie de confesiuni de suflet. Soțul său, decedat în 2019, e creditat și astăzi cu un rol semnificativ în realizarea performanței unice din 86, el fiind antrenorul Stelei în 1984, scrie pagina gsp.ro, cităm. E de notorietate printre steliști și nu numai că Armianul a contribuit la asamblarea generației care a triumfat cu Steaua în Cupa Campionilor Europeni în 1986. Exigentul Halagian, omul instalat de generali între două mandate ale lui INEI, i-a înregimentat printre steliști pe câțiva dintre titularii finalei adjudecate în 1986. Începe articolul semnat de Remus Dinu. Halagian a petrecut doar câteva luni ca antrenor principal la Steaua. A fost numit la jumătatea lunii iunie 1984 în locul lui Ienei și a fost schimbat pe 10 octombrie 1984, chiar cu Emeric Ienei, într-o mișcare învăluită și astăzi în mister. A lăsat echipa pe primul loc, neînvinsă, timp de 7 etape. În această perioadă, Halagian a adus la Steaua 3 jucători pe care îi aprecia: Adrian Bumbescu, Ilie Bărbulescu și Ladislau Bălăni. Anterior le recomandase dirigitorilor clubului să-l adjudece și pe Victor Pițurcă, pe care îl cunoștea de la Scornicești. Așadar, 4 titulari standard al Stelei în 1986. Ce nevoie aveam eu de mulțumirile lui Alexandrescu și Ienei? Satisfacția mea imensă, profesională, a fost că am contribuit la drumul unei echipe spre un trofeu european, performanță care nu știu dacă se va mai repeta vreodată. Restul discuțiilor, apă de ploaie, spunea Halagian într-un interviu eveniment acordat pentru GSP în 2014. Chiar dacă triumful istoric din urmă cu 4 decenii e legat iremediabil de numele lui Emeric Ienei, perioada în care Steaua a fost antrenată de Halagian rămâne un capitol demn de menționat în epopeea marii echipe de atunci, scrie Remus Dinu. Cităm. Doamna Cornelia, timp de aproape 60 de ani, soția lui Florin Halagian, a acceptat invitația de a rememora scurta perioadă pe care partenerul ei a petrecut-o la cârma celui mai galonat club din istoria fotbalului românesc.
El fusese anterior la Scornicești, avusese și acolo succes. Mi se pare că obținuse un loc destul de bun la final de campionat, așa că i s-a propus să vină la Steaua. El deja propusese ca Victor Pițurcă să vină jucător la ei. A venit la Steaua, dar a avut un conflict cu președintele Ion Alexandrescu. El a adus la Scornicești jucători de la Pitești, l-a luat pe Radu Doi, a adus vreo 6 jucători atunci. Voia să-l ia și pe Bălării, care nu prea voia să plece de la Târgu Mureș. Au avut un meci la Târgu Mureș, asta știu eu precis, iar bărbatul meu nu a vrut să câștige echipa din Târgu Mureș, fiindcă voia să-l convingă pe Bălării să vină la Steaua. Asta l-a cam deranjat pe Alexandrescu. Nu știu ce discuții or fi fost între ei, dar știu că asta fusese duminică, iar luni, când trebuia să meargă la antrenament, nu s-a mai dus. El a crezut că îi merge cu supărarea asta, dar Alexandrescu a fost deranjat și l-a adus înapoi pe Emeric Ienei. A povestit Cornelia Halagian pentru Gazeta Sporturilor. Vorbind despre construcția acelei echipe, soția fostului antrenor nu are urme de îndoială. El a făcut echipa, a adus mulți dintre jucătorii care au câștigat Cupa Campionilor. Ienei a luat-o gata făcută, dar Ienei fusese înaintea lui. Nu știu de ce l-au schimbat. Soția lui Florin Halagian a mai spus că nu a primit nicio invitație la evenimentul din Ghencea de pe 7 mai, care a marcat aniversarea 4 decenii de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Din articolul publicat de gsp.ro aflăm că există în același timp și un curent care nu e de acord cu ideea potrivit căreia Halagian ar fi pus bazele Steaua 86. Cităm. Unii susțin că Halagian utiliza un cu totul alt nucleu de jucători în scurtul său mandat și că ar fi încercat să-i îndepărteze de la echipă pe Miodrag Belodedici și Tudorel Stoica. Am încheiat citatul. Regretatul antrenor Florin Halagian afirma în 2014 că a contribuit la aproape jumătate din lotul cu care Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni. Până în 1984, eu am mai trimis și recomandat și alți fotbaliști celor de la Steaua, care tot insistau să mă aducă antrenor de la Scornicești, dar eu nu prea voiam. E vorba despre Pițurcă, în primul rând, dar și de alții, precum Petcu, Eduard, Tătăran. Eu realizasem că Steaua are un potențial foarte mare, din moment ce generalii Olteanu și Ilie Ceaușescu mă tot căutau să mă ia și îmi spuneau că vor să facă o echipă mare. M-am dus și i-am mai adus acolo pe Bumbescu, Bălănii, Stângaciu, Bărbulescu, Marin Radu II, a spus Halagian pentru gazetă în anul 2014. Cu câțiva ani în urmă, la rândul său, regretatul antrenor Emeric Ienei a spus următoarele, cităm. Să fie clar pentru toată lumea, eu am fost antrenorul Stelei care a adus Cupa Campionilor Europeni, ajutat de Iordănescu. Chiar dacă au contribuit mai mulți, conducerea, mai ales jucătorii, eu am marele merit pentru acest triumf. Un antrenor preia ceea ce face tehnicianul anterior la echipă. Și Halagian a avut meritele lui, dar adevărul e că eu și cu Iordănescu am câștigat acest trofeu, spunea Emeric Ienei în urmă cu mai mulți ani. Doamnelor și domnilor, am difuzat serialul dedicat curiozităților din istoria fotbalului românesc și nu numai, cu titlul Poveștile din fotbal care merită cunoscute.

În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria, vom merge astăzi la Napcor. Localitatea se găsește în inima Szabolcs-Szatmárbereg, la 13 km de Nyíregyháza, reședința județului. Aflăm din cartea intitulată Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. Cel mai apropiat oraș din România este Carei, care se află la 64 de kilometri, iar distanța față de satul mare este 100 de kilometri. Comuna a făcut parte din vechiul comitat Bihor. Napcor este una dintre cele mai vechi localități din județ. Din secolul al XI-lea până la năvălirea tătarilor, domeniul a aparținut familiei Noporur-Meste, Napcor-Meste, iar în 1271 a fost dăruit de către rege pentru Mihai, fiul lui Ubul, din familia Balogh-Semjén. În timpul răscoalei lui Rákóczi și în urma epidemiei de ciumă, localitatea a fost aproape în întregime depopulată. Astfel au fost colonizați aici romano-catolici germani din Ardeal, precum și maghiari, români și ruteni de religie greco-catolică. În jurul anului 1750, 24 de familii au aparținut comunității bisericești greco-catolice, în fruntea căreia s-a aflat parohul Teodor Pap. Biserica, conform Historia Domus, scrisă în anul 1807, în această zonă au trăit și în secolul al XIII-lea iobagi de origine valahă. Nu ne este cunoscută data construirii parohiei și a bisericii cu pereți de pământ și acoperiș de trestie. Se știe doar că a purtat hramul Sfântul Nicolae. Biserica greco-catolică din Napcor, din perioada recolonizării comunei, a aparținut de biserica mamă din Nagykállu. În 1794, moșierul Ferenc Kállay a donat terenuri pentru parohie, unde în scurt timp a început construcția bisericii noi. Conform unui proces verbal din 1822, și această nouă clădire a fost construită tot din pământ. Iconostasul era în stare acceptabilă. Comunitatea greco-catolică din Napcor a devenit independentă în anul 1814. În anul 1857 a început construcția unei noi biserici de cărămidă, pe care au terminat-o în 1866, iar pictura interioară și iconostasul au fost realizate în 1896. Biserica a primit hramul Sfântului Arhanghel Mihail. Numărul românilor. La recensământul din 1806, în Napcor au trăit 552 de greco-catolici, iar la cel din anul 2001 s-au declarat de această religie 1200 de persoane. Statisticile din 2001 arată că nimeni nu s-a declarat de naționalitate română la Napcor, dar o singură persoană a spus că are româna ca limbă maternă. La recensământul din 2011, 6 persoane din Napcor au declarat că au legătură cu limba și cultura română. Numărul greco-catolicilor a fost de 706. Populația localității este 6334. Localitatea Napcor are localități înfrățite în România, Căpleni și Ardud.

Ne apropiem de finalul ediției de marți, 26 mai. Românii din Șercat și Bichișceaba de multe ori participă la excursii comune, organizate de autoguvernările de naționalitate română din cele două orașe. Despre această relație de prietenie ne-a vorbit Ioan Tat, președintele autoguvernării române din Șercat, chiar la un eveniment organizat la Ceaba. În Biserica Ortodoxă Română a avut loc pe 17 mai, în duminica 6 după Paști, duminica Orbului din Naștere, și un concert de pricesne, susținut după Sfânta Slujbă de Sorina Lupșa și Adrian Gurău. Evenimentul a fost organizat de Asociația Culturală Ortodoxă Sfânta Ana din Bichișceaba, în colaborare cu Autoguvernarea Românească din oraș. În prima parte a ediției, după un popas la Ceaba, am mers și la Aleiu Cușaz, unde vineri, 29 mai, se organizează o nouă ediție a Cupei Prieteniei, cel mai longeviv eveniment al românilor din Ungaria, care în era socialistă avea numele de Cupa Coșbuc. Despre acest aspect am vorbit în a doua parte a emisiunii, când v-am oferit informații despre turul ciclistic Bartok, care va avea loc în perioada 30-31 mai, pe traseul Timișoara-Seghedin, despre zilele filmului românesc, care aduc cinematografia românească în comunitățile istorice din Ungaria. Și am vorbit încă despre lansarea volumului Prietenii mei, Sfinții, semnat de părintele Protosinghel

Filarion Tuderici, secretar la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria. În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria, a mers la Napcor. Localitatea se găsește în inima Szabolcs Szatmárberek, la 13 km de Nyíregyháza, reședința județului. Finala Ligii Campionilor la fotbal va avea loc sâmbătă 30 mai la Budapesta. Acum 40 de ani, ultimul act al celei mai valoroase competiții intercluburi a avut loc pe 7 mai 1986. Steaua a devenit regina Europei cu regretatul Emerich Jenei pe bancă. Sunt însă suporteri și nu numai steliști care spun că și un alt antrenor a contribuit la asamblarea generației care a triumfat cu Steaua în Cupa Campionilor Europeni. În cadrul serialului, dedicat curiozităților din istoria fotbalului românesc și nu numai, intitulat Poveștile din fotbal care merită cunoscute, am vorbit despre Florin Halagian. Ediția de marți, 26 mai, poate fi reascultată pe internet la adresa mediaclick.hu. Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Hegedűs János, operator de sunet, și Gémesi și Erika, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!